0: dhaak dinak din taak tinak tin dhaak dinak din taak tinak tin dhaak
1: aankh mil jai hai sajaniya se to naachan lagi hai।